0: de obi yere de ato ase de obi kuno butu ne so e akotwe kura wo ho ya wo akotwe kura wo ho wo bi yere wo ye de na to form de obi kuno butu ne so obi aso naked bobo who pa hu me urade o na da wo bewu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo sha da se di e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa se a wo tumu se ba bi a de bible said ye hu no wasase we so no a na ye hu no wo so ho un sa kire no mri se muhunu ti ada obewu no wadan fofo a bebe yi na se ye hu omo na ye hu se ba bi a wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie shorokwan kashie wo yie na se na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gyina ha na obi gyina woyie na se koraa no ema yehu baabi a na me mbangyeres me bewu ama hwan betwi soro kuma ye hwan na eba ho madafofo no me nsorofo ne obi a gentry nyame shirofo onko a etu wawu da ho ne koraa na tena baabi a wukọ obi a ababa wa waye abortion na wu oburo ne so ya hwe na yi ase ya de jane sami de ne hwe sora oda ho saa bo se fa de ne suofu ne ni ase de nyakopo yi akyere ne baabi a wo kọ ne no ma obeye ye no ye yi kyere de saa na osu wo honhum a na aba ho na mani ya adwa de oda ho de ase wo sori wo se ne ni sue na ni ase nyina ye ne suo baabi a wo kọ no ne yi akyere na wo osu na aba ho na mani de abortion fo no mu wu a wo mta ni ase eta ye ne suo pa wu na bia ho ne du dress ye wa de wa hye fom ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gu no congrete ne yato aso na ka mani frade ye na ka bunim sa dan ne ye gu no congrete ene de wa da sani da ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka se ye tintim so ye tintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opue se nhwirei
0: opue se nhwirei
1: na otwa
0: na ye twa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa pie se nhwirei na ye twa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo so dura sama no ho a ye yisu na ye bie wani na ye do ye den
1: na do me kwa temmu mu wanim
0: wache ye yisu ne ye bie wani na ye do kwa temmu e ho ne problem no ye yisu ye bie wadi ye do kwa temmu mu no because Hebrews 9:27 said the saw there say wu owo ne che na temmu e de ade etu o se ye si owie sha abofo ne ba na dwo no na ye yisu ne ye bie wani na ye do kwa temmu and ye do wura temmu mu ha Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekono tio wosi ye yiso na ye bie wani na ye do kwa tembuo eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asamado e wasia no ka ne hu be sia oba
0: ye do kwa ye yiso na ye bie wani a na ye do kwa sa no a wosi nsamanfo a ewo asase ne so no aka wo mo ho behia wa wo ye den
1: eba
0: onso ka kire wo se yabo nsamafo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo mo behia wa o ba no na wo to aso a
1: ehanya nsamafo ma wo
0: na dan no ye beje nya nsamafo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president o mo ye government MPs Wyoming asase so mpanfo a wo mo god